0: Mickey Mart, M-O-U-S-E.
1: מהאפם.
2: סלגדולה, מטריקבולה, ביבידי בובידי בו. Put them together and what have you got? ביבידי בובידי בו. סלגדולה, מטריקבולה, ביבידי בובידי בו. It'll do magic, believe it or not. ביבידי בובידי בו.